Tapi nak ngavi nak ngaku tahu bagu hazau di tino di hazau diri ta joining nung naihan ku. Tim yang bosok bagu makin ngau dah hazau sangka tahun. Ikut jam ke wahu tong pun minit rong suvab. Kau ngaku dah abal tu ni bermotok terau bayno. Dari kano pahit makin ngau tu kau dah hazau sangka tahun. Tahu bagu hazau ngau dia zu hazau mata di airin ta dius. Dan di sudanan hazau di moini simin tak tahu kamatan kondangan. Om di Joseph John Wesingkiwon, vinon ku kosusunan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Tipika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah ke bagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

Kohopoda mak dua tulan kelima menikid tahun. Pemagunan kumat adat teruhai mantok menongkong sikau kumat sengulun dit otoboy kepio seraki guna tokau kumat tau. Yolok ditiokon kenopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawa om kumaraja miampai au mogutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang hidup nagi kerosian om manahak kalansanan kumat susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Kohapa damak 2.5 manikid tahun. Pemagunan kumadadad teruhai mantok manangkong sikau kumad sungulun dit otoboy kapio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiakon kenopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronang ginawa om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obinsianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manaha kalansanan kumat susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Juru rawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

0: Pangkalan Pendidikan Pogun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.